bonguru adam fu bi wo peter na me so bi wo pieces guru bra bi anu anu abe friend sicilia ma so bi afi school dem woni ene nam tete abrofo nkatie ye antigres ka se jimi odini ko school wa tra na dia wa guru da osisan ka mimi ko school la kama to ka net sicilia mi ko school tra chira nka nye ne se ma guru sei enso kama sign ya dumbi na wa mie ma ni no pie.